0: Heistitim on top spotig Ivra do an tachtin seo ceol even o femi sin a bhí noble. Nis a cuairde tómuid díreach tagad ag an top spotig agus tá sé náim dom an tún is mós a tír an tachtin seo a roint díobh se rima sin éistimid le céile lenar top 10.
1: Seo iad na jehit